me pa okuno me dike mi ni hoda dopo oto loto mi dopo na mi susu na peto afune mi dopo na mi jaunde ko jeje da hore po na yetinde nu da hore na mi chebe mi to da hore to kikambio do ni de pepe kodo nwe na nyi to bo devizo ho to to dale ana do ho na mi to jesu ikome abasi gba wo kuno do ye ko se de jesu ho wono si ikome mi o de te ni che o se de wa yi mi pon o pon dogbo gbeza podo dide David to dale kere podi a holu Israel to opolo me eso dokya me gbangba do to agume na to de mu ko to agume e me do mi no pon bono pon jijo gbeto to bo po de gbeto so awuya do chigba mi no de do gbogbo jiwe we to dale Mino de dogbo donde mu tito wewe to dale na do so gamu me de e mai do boya ai hawe ebe mi to popo o pon de 202 do po mi to me 202 o hogo mi to wa do awon gba to goleya ti di Bibu via mito tito pondo tame mito e tito Samueli tita otafoto mkwa wea fo kande ena chawe kande ena chawe 47 edo podo na agun pipiri ele poni do nyuwede okuno mano yi ohipo ohipo do uwe megba na okuno tonwe awalo ewa na sojo do to alamito me O bibi ya mi to tito Samuel tita o ta foton no pon we a fo tita de je kande ko we 58 second winter o we mi dikra me le ni yara me so Samuel tita o ta foton no pon we a fo tita de je wo po e do de bi e pilisi ni le be awon ye ton le pin to podo awon futen ye so be ye pin to podo soko yi juda ton bo so do sra do soko po azeka po cheche eto efesida mimi me ye so be e so lu po o me izo ton le po pin to po bo do sra do agbado la ton me bo to awon do haji to filisi Neji, ofurisi ni la sono teto osoji, ito awa odeji, izoli sono teto osoji, ito awa awe toji, e agbado, ode soti ito ye chachem, e agbado, ode soti. Titon jogbomu son osura filistini leton yeno yiro o goliati e gaditon o temeke ton yi awa ba chidopo opo alo kike dopopo e sotinde o tuwe sotinde ta budo o gaveton de to o ta eton yeso yi ayu o gani lon o ton de dene wakpon afoko nuku na de jeku aton nuku lopo edo ome Israel ton le po won na ye mo dawe lo ho ison ede boto o vasa boto o vosa barabara ome Israel ton le sodo mo mi le mo o dawe he ye nhe wa he jiwa mejide nigborugbo na do fun de afudo Israel we ewo do he jiwa e ma so yin do me lo e hui a holu na nyi bo na so na o vinyo nu eto en bo so ren o kwe o to eto ton vo wakpon a fo gba nukun edo gba nukun we
Edo, David is odo ran soludo adike ayika omende ton kuchi ona eto utu blo memesi itu na yi bo kwa funhe filistini le solu sodo ran David do ye emati so ganado yi filistini reji nado kwa funhe gba na ome ufudewe ye kodo ewo ome a wantonde ton son ufu eto bon David Wapo kande chiro popo kande chantopo kande chiro popo kande chantopo edo azan egbewe okunu na jowedo alochime nyena soho webo soyi ota ato eseson ogowe nyena soyi ochio avwan anpa filisini le tonle ranhan oche agatonle kodo ran akani wapo afo kande chaton Edo eso wajo onuna filisini le fosite boja abasigbawo egbere mi to popon opo viveje awogba to goliati ji mi to hododogbon awodale awo to israeli po filisini le po cheche Awọn lo ewa nado soga so ohia chigba Goliath gbagba Israeli podo Philistine le yekoku yekoze tito awọn to do ta zakande Philistine ehe de bino yedo Goliath eyi medebo eno de Israeli po ezezeli we to mule pomen nado soga no fo awọn po to wele ponu chigba Ewa joto o visual tonle cheche masigakpe gonado sogandu to waraji chiba o jirede David wa dogbo hukono daho dali kwa wafufupo borto mile kpome mile kpo diyo e tindo yise de mo wwa jukwe yawe e monodi bu na yise dogbo jwe dali na filisi de kwa magbolo e ta utuwa yise bo dono yise a waw beto silikon Nindo beto re kondo po po jiwe re po bu ise na dole tati ye ma nyo pa go jere ton ise no ise na do na gba wan wapo na do gba wan e do na wula kondo po e ton po jiwe re po abasigba o mi do na wula kondo po mi to po jiwe re po bo mi dena mo dena do ora gan mi to e pipe o mo to mi na pon tita adaso me po obudona me awon fun to je to po awo to wa lo po jijo dagbe ojo mi no po atoto wa do tu gbugbo o po awon to awon gba ise to mo ogo tita adaso me po obudona me awon fun to je to le po nindo apon Samu si we tita o ta foto nukwa we o tita kwa to topo e do visual ton le so kuli a wan an ye ton le pli do kwa to a wan fu tembo ye so be ye pli do kwa so soko he yi juda ton bo so do sra do soko o po a ze kakpo chen chen to e fe si da mini me ye so be so lupo o me izwa ton le po pli do kwa bo do sra do a bado e la to me mbo fu awọn to haji to filistini ji atoto filistini le sonote debe goliath is zede dwaga bo mo dona do awọn fu to de mede masigadu to eji bo eno po visual ton le bono mo dona do gbeto me pe viru gbeto le Yesa nule po na osoji bo heja osoji bono na ya daso bono diyo nukuso nukoto eto bono do tukla nukoto eto amodona
Ete sono so ya bono doho jagodo jihwego. Do nyena va a waga Israeli ton la sudo tebe. Oho behe e ren agbokpe Israeli ton la boke nu chiko wana ye e ren ye nadokpe agbo. Wunu na yese nye Filistini lodo. Ede nyena nyena vamisudo miya waga Israeli ton la kpo. Miduna modona do. To dawere emma tido o gbe won adan wo yiro me na do sogan pe ke awon vi pe christiton na dawolo e ko jogo igodo bo ye ko de seso jiwe we de blebu emma si gatin do tori do de do pon pagbe jiwe o ton dale mi wa moto owe Detelomi tome, detelomi si we otako a fotita o pagbe jako do pagbe na ye bodra ye do wona na miya wona nu kon to keto mi ton le di bosomo o solo po kekere po gbeto hu ga ye de po ye mona ya po satona ye gbada okunu lo jiwe o to ti po ye po na do so ground e me de we so egypt jibo wa Amo, ye man note do pagbe e neji na gojo e godo ye ton utu. Amo, e ne wanyo kon da ho na mi kere kori yi seno do. Wono na mi na teme nyina do to alode kwepe nyina do de kwepe. Bo e blok beza mi tome. Nyina do e siga remi na do so gan jagobo ho vwa jewe ton ato son beto me. Ho kambia. Ete we zon, bo ete we adobugbo, e gole ati tindo na doso gana o bohwen a wavikpe, e jiwe o ton le. Adobugbo tenko e tindo na doso gana o bohwen a dana o vizyo e ton le, ye demede to ton. Ete gogbo adodo. Do not pa na no hoide na owu nyira doto e do na no te gligli bona mo do na do kon do po ton do te po je o po hogo aweto o walo o po jijo dagbe jeme to po njodo e te wayi in o walo amo david ipo meme sume to le po ye mo ye to so won to jese to me ye so yin o mede de yin o me jewe ton david o fi pe vila amo eyin o fi cha ton to to fi sunu jese ton le me eyin to eyin o fi won penode bo eno tito fleto wopo ponu na doso gano penu kudo ototo sinu le pogo na doso gano wa nu dagbe nu ema vimi basile we david ino wa e doki ada nu daho daho le nu ema vimi basile nu e sinya ule amo bo nindu atindo o jomyo nu e kololo na buwa una we nindu akpokone tititan otafoton fwa wo pola posole to hodo na mi e jo na do e nu vive o jomi o ton e do che gba o jomi o jiwe o ton nyeyi nu nyeyi amo o jomi o lo e me he ye ko do nyeji e ma yo vo gba che gba nye to azo wa to susu gegeme mu ga ye o me po e jenu ko na mi le e wa zon susu e ma yi hu won che che gba jomi jiwe to we e ma nye e mo do na gbangba do nu vive de mi tindo o we jomi jiwe to jomi jo to siga so wa nu le po e ndo gbe to ma tindo jomi jo to e ma siga wa nde pe pe a ma siga mo do na nde pe pe ma ti jomi jiwe to david e tito won lo e tito to o to wa ze fodite bodo jeni nde pepe de ato wado azonde vore so tina we to fi adona ton so bonay a wongbonu bonay nadoso gai gwa la nan mene sunto le a yen a wun so ki eton
amonado korole awon fo teme e mo le a e mo no na mo e wa mo to na mo ta ri do boya mbejo e ma do boya adan wa yiro me e te wa wa te to fi men wa jo le gbolo to na me da ho tole to adan wa bo to zigri do do pe to to do to so fi bo do to so le gbo pe mo bo to wa fi Davidi Edolala Edonedo Nyeti Tofi Nado Sogan Helundedi Wena Edo Eta Nawa Be Nde Sati Tofi Nbo Nawa Nyemati Tofi Nato Kwa Sidan Dali Na Okume Jere Henu Wafi Ema So Note Ma So Jagodo Ogbeli Yene Hogbelo Ma So Toso Nwe Tome E tinto kwa mbo so tinto a dogbo na do so gando koto meme sume tole sinu kon do minak pe a wako kole a tikpo Davidi e tinto o hulo na do so gando pepo gole a ti de dion o kuso solo bo dion o kuso vizwe tole po me de pepe matin bo si bibu dona mido daho o ho cambio de mo eta o tu David ni ku wo na bo so tin do tu gbo na do so gan pe he goriati na do panu ko goriati ta wa nu kan be be se gan mo mere mi mo do David e pe do na David e tin do a won gba to o to to si le gbo po me wo ne ko gba won bo e so fi fe nu na do so gan gba won abasi gba o